만나라 힘들어 싶은데 이렇게 많이 재롯 하나 열어 걸어 열 받고 있어 열 해라스 같이 매 마무리 일로 구야 열어 간디만 에스케이프 마요 소크손도 마요 오늘은 진데 마요 Nya finke, nya fuje yo. Dadi mamur kaya, akan teman hano kiri sebagai dok. Rofon, rofon mandeni, rofon ini nak hamil dokur kati mai. Amur kaya, amur itu. Isa kaya, sampai itu. Ini jadi mamur kaya, sampai itu. Tapi nya do gardo to, bapa do gardo to, masih do gardo to. Masih dah hamar kan, macam jin ni jin tu mabil kan gumi bangi. Mamu kaya, main dalam yoga kengkem nikah kengkem dalam perka, yang mana ibu buaya ciki. Main yoga haman ini, buaya ciki, eh ciki, parma ciki, dalam di ciki. Panak kerap, kaya kungah ini, mar kaya, unore Allah kaya, katore Allah kaya. Terkoy nyahu, yang mana main yoga kengkem di nikah kengkem dalam perka, aku mahu na bore, ibu ini tenet. Kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene trawore way kankam ni kankam dal barka sadne dara hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore